0: Ya Abi Karemen, tokong pulau tis, tengol asik FM, moi no moi, lain daripada yang lain. Ngalah asik FM, lain dari kok lain, moi no moi.
1: Ya, moi nong moi lain daripada yang lain. Jadi Unat Teseng Mong, Serara Krember, lagu Nong Nazran, Yud Kak Yung, Janji Bulan Bintang. Jadi lepas nak Teseng Mong, Abi nak kula petis sampai tak. Naruk semong lah Syik FM. Kalau tak semong kan dia memang rugi lah. Kan dia akan kongsikan pelbagai info, pelbagai hiburan-hiburan yang mej akan sajikan untuk pendengar-pendengar Kenember. Jadi mungkin mau elok-elok komen dan TikTok Epudo.
2: Komen dan TikTok Yaya Hati Haji-haji yang rakan-rakan yang mengucapkan selamat pagi. Mau rakan-rakan yang bertanya milik kurang Narodo Tes Usim ke DJ Bro.
1: Tes Usim boleh macam tak apa. Lepas tu saya belanja lagu Susim. Lagu Susim nak sentiasa di hati aku je. Aduh.
2: Ya
1: balik Tes Usim. Untuk alih-alih, untuk ame-ame, untuk yang bergelar leh nak agak world. Ya balik kena TL Tes Usim untuk show nak baru tau nak bahagia, bersemangat nak baik nak kejap masalah ke nak berjaluk ke unak semangat dia ya.
2: Tapi sebelum memulakan aktiviti-aktiviti nak kena bersarapan mana.
1: Tapi tak boleh selalu lah Teh Susi nak kena jarang-jarang.
2: Jarang-jarang lepas nak agak behead lampau.
1: Tak boleh. Sama lah main teo ke sama je lah main milo pun.
2: Kena boleh kurang-kurangkan lah.
1: Paling main nak bercampur lah orang ke. Ya teh contoh kalau yang orang susu pada isakah orang lah orang moy. Kalau yang selai nak janganlah ong teh kuat kena ong rembus balik bad bird. Jangan paksa yang ong bad head. Tambah-tambah kalau balik bad bird kena lebih ong rembus lah ong bad bird. Yang paling penting ong bad bird ong rembus nak pun ong yang airbus daripada air Gabriel lah. Jangan ekon ong payah terus main ong sebab bahaya je. Sebab air kadang-kadang tem air pedok akal tetit mak anak payah nak teka lulu tak perlu ilu.
2: Kui mabali ke?
1: Mabali ke? Aduh, unak lah untuk yang kena berhut yang balik teh. Jadi lepas tu akan saya mau berita macam ke Italo yang tanya jam 9 akannya nak Italo inong rakan tugas yang depan tu DJ Saga. Jadi lu pun yang kena ber jangan kemalu-malu teruskan kesetiaan yop bersama Kandik Yar akan bertugas daripada jam 8 teh sampai lah jam 12. 12 4 jam ke udara. Jadi uduh baru jam pertama.
2: Awal lagi.
1: Tapi sebenarnya Ichen leave ke sebab Ichen lebih berkongsi. Is itu semangat aura nak lain macam. Cerita yang berkongsi.
2: Jadi nyom boleh nyopot sebab ada akan pelbagai perkongsian yang akan kongsikan agak-agak semasa dan juga cerita-cerita untuk Isdo.
1: Yang paling penting jangan request im lagu sudahlah. Kalau nyobor am lagu akan memang ya harut tak senang lah. Kehidupan
2: senang nenek ialah yang tiada nyata. Takut dia nak kena tabu nanti.
1: Takut dan tabu nanti. Tapi apa balik bed bertek orang nak tabu nanti. Supaya suasana nak make lagi. Tapi yang tak sok nak untuk yang cincin baik adis lah. Jadi dulu pun untuk krember yang tengah bertugas, selamat bertugas. Yang tengah memandu, selamat memandu. Yang tengah senglong lagi ini abad nak adik-adik work. Kau minat abad nak lipat. Terutama laptop lah. Puduh. Nasib ada tepti kerja. Kalau tak kerja abad je tu. Okey lah. Dulu pun jom saya mohon neng lagu yang seterus lagu seperti yang jikan ate susewe ya balik teh Nong Sri Mai Band. Jadi jom saya mohon neng moy nong moy.
2: Seven.

Kerajaan terus memperkara agenda kesejahteraan rakyat dan keluar penyerahan inisiatif D ke Kasih Ihsan dan Jeli Kelantan. Menteri Perdana Menteri Tok Sri Anwar Ibrahim dan keluar Tremor dan Facebook nanti itu penyerahan dan sempurnakan unit penyelarasan pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri Kelantan Manar menerima rejet menerima persembangan dan bakul neca. Usaha mencerminkan komitmen berterusan kerajaan mana memastikan golongan memerlukan mendapat kediaman lebih selamat sama selesa. Tiga sekeluarga rimau keluar tragedi yang selamat dikumpulkan entek perkuburan Islam Air Hitam Malabu Kampar kira-kira pukul 11 layak datik. Jenazah Sik Muhammad Firdaus Sik Yahya 53 tahun bersama Darkwes Babu Siti Nur Sazlin 25 tahun sama Siti Darwisa Auni 16 tahun dan Kep Enneng keluarnya yang liang lahat lebih 300 individu hadungwek moga penghormatan esok. Sementara nak Al-Irham Nur Hayati Razali 55 tahun laporkan stabil sama tetin menerima rawatan dan unit rawatan rapi Hospital Kuala Lumpur. Keluar Perdana Kertas Kesihatan berhubung kemalangan maut berkenaan akan merujuk Jabatan Program Negara AGC ISLU. Ketua Jabatan Kesihatan Semak Penguasaan Trafik Kuala Lumpur Asisten Komisioner Muhammad Zamzuri Muhammad Isyam melumkan keputusan UNCTAD selepas pihak pendawaan meneliti kertas kesihatan tersebut. Hasil penelitian pihak pendawaan mencadangkan kertas kesihatan merujuk Ketua Unit Bahagian Jenayah AM Semak Ketenteraman Awam AGC Putrajaya. Menurut anak-anak pemandu lori immigration semak kereta terlibat hujung reman selama naik. Kes kesihatan Neho Seksyen 41 Keluar Kurungan 1 Akta Pengangkutan Long APJ 1987. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 sama diesel tomat subsidi pinai-pinai nak oj antara 10 sen hingga 20 sen seliter bermula esdo hingga rambu jakal. Kementerian Kewangan maklumkan harga RON 97 tetapkan RM4.25 seliter. Maron 95 tomat subsidi harga RM3.77 seliter sama diesel tomat subsidi yang tetapkan RM4.67 seliter. Sementara harga petroleum bersubsidi kekal RM1.99 seliter. Maron 95 sama RM6.10 seliter maron diesel. Pemerintahan sektor pertanian dan keluar teknologi sama inovasi menjadi fokus utama pameran pertanian horticulture sama agro pelancongan Malaysia Maha 2026. Menteri Pertanian sama Ketimbangan Nature Tuk Sri Muhammad Sabur itu pameran memamerkan penggunaan jentera moden, kenderaan berautomasi serta teknologi drone menampil hasil pertanian. Taba kepentingan dan rantaian nilai keluar sektor agro nature hujanan perkasa mana menggalakkan pengusaha tempatan menghasilkan produk bernilai tabur tinggi. Mahan 2026 bermula 28 Ogos jangka 6 jeg lebih 4 juta pengunjung. Selebih 600 pelajar terjalan Majlis Amanah Rakyat MARA bakal melanjutkan pengajian meluang negara tahun dan keluar pembiayaan pelaburan pendidikan berjumlah RM489 juta. Ringgit. Pengurusi MARA Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusukin Atehtu dalam jumlah anak 78 pelajar akan nama pengajian perubatan Universiti Al-Azhar Mesir. Manakala para 15 lagi nak melanjutkan pengajian kelai bidang nama sains, teknologi, kejuruteraan, perubatan, ekonomi sama komputer. Nama pelajar akan melepas setiap peringkat mempusat pengajian pinai-pinai mulai minggu jakal. Polis namun bantuan seorang jaji mana mengenal pasti identiti mayat dan SMA Bambu dan terbu keluar jebek kepakaian dan tiwa Perak Kuala Kangsa Perak Jumaat Hatop. Ketua Polis Daerah SCP Isam Harun Natetu mangsa percaya warga asing berikutan tombok rekod cap jari sepadan tembok kesan suntingan dan BCG. Mangsa berusia lingkungan 30-an dan berkulit sawo matang serta dalam log baju berbelang hitam putih sama seluar jin hitam. Kes kesihatan Neho Seksyen 302 kanun kesiksaan kerana membunuh.
Tindakan tegas akan engkau dan mesendikir penyelidupan berdatang asing tanpa izin parti dan memohon contoh yang sifatkan semakin dengan I. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Muhammad dan sifatkan tindakan sendikir melanggar NAR anggota pasukan gerakan amah PJA masa Abdul Hatab lebih adab sama tak sepatutnya berlaku. Hatab NAR anggota Batalion 7 PJA cedera melanggar kenderaan percaya dan pandu tekong andaran yang mencarian muatan parti ketika cuba nak mengelak pemeriksaan. Sukan Piala ASEAN 2026, impian Malaysia untuk memarah mempentas Selesor untuk kesepayan selepas tewas 2-2 dengan Vietnam masa esok mengaksi Selesor separuh akhir NAR and Stadium Maiding Hanoi layak ditati. Kalau nak menyaksikan Harimau Melayu tersingkir mengagregat 0-4 selepas sejak tewas 0-2 mengaksi separuh akhir pertama enceras Hatop. Kelahan 6 tersoi kempen Malaysia keluar kejalanan berkenaan nakali skuad Naga Emas mara mempelanan sesuai untuk meneruskan usaha mempertahankan kejuaraan. Sekian Gatman SFM dan disitu oleh Muhammad Izzat Kamarudin dan Pusat Berita RTM. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Ya, Syur FM Moinong Moi lain daripada yang lain. Okey, saudara kena baru nak teksem mong he cerita motivasi Yahya balik teh dengar-dengar. Semoga motivasi dak teh berguna untuk yang kena baru yang sedang bersengmong ketika muduk. Di lalu pun nanti jam 9 ate agah utama nong delek di etmer teloi nak rakas tugas ensoi dak teh. Di lalu pun terima kasih ucapan ate. Aduh, hai. Aduh, unaklah jam-jam berarti kena sengmong gah-gah. Aje sambil bersukaria nak
1: sambil berhibur merona kena SMO-nya gagah tu penting je sebenarnya untuk Emlek. Gagah isdu ada elo yang berlaku and keluar dari negara dan juga untuk luar negara yang mungkin boleh elek jadi boleh SMO lah selepas ada akal pun akan ada timur lagi agak berkah agak menelek jakun dengan kudara pada pukul 11 yayah dua akal
0: untuk maklumat kenemba pendengar kandi Enong Asyik FM akan KTRN gagah utama iaitu 4 delek utama daripada jam 9 jam 11 jam 1 jam 3 lah saya so iaitu lepas dua akal delek jakun pukul 1 daripada delek semai dan pukul 3 yang saya so sekali delek nong temuan. Jadi lalu pun terima kasih banyak kerana terus kesetiaannya bersama kandi. Lalu pun terima kasih je untuk rakan-rakan yang keluar TikTok yang terkaitkan komen seperti yang ibaca nak ate daripada Itam Ali nak kongsi. Nak semua ate DJ serapan ke ya ate. Jadi ate tunjuk lah orang menera lah. Nah, sebab yang keluar live sebab dapat nak ni. Nah semua ate ay orang rembu sik ke.
1: Nak kopi-kopi hoi ke.
0: Alamak masalah. Rekti ate bukan tak em kopi. Orang rembus tu pun sesuai je yang sebenarnya nak orang rembus bad mood boleh. Jangan senyik dengan putih sejuk lah. Sebab orang rembus tu boleh nak tambah punya tenaga. Yang paling penting jangan orang bargis ya balik teh. Seperti orang main Coca-Cola ke orang urin ke nak bahaya gek lah cerai teh. Macam gek erotek susah teh pun hari-hari tak boleh je ya teh. Yayah pun kena orang amis-amis. Kebiasaan akal yayah orang lepas nak tapau sekali. Mok masalah.
1: Tapau lagi yang pernah yang bekal lagi.
0: Ya, sebab benda nak ia pun and tutup pun berlaku. Je, sebelum ibek masalah lah ya. Ya, konon rajin ni. Ya, bukanlah cerita nak eho lah umbin masalah lain ate. Wajib tes usim kena amuk.
1: Kena amuk.
0: Kalau untuk tes usim nak kadang te. Oh, cerita anak lah. Bagilah kenapa nak untuk yang balik te. Susim-susim. Wajib malu yang tengah bertugas nak selamat bertugas. Malu yang umrut tengah memandu nak pun selamat memandu.
1: Mungkin aja rakan-rakan yang beraktiviti sedang cuti nak kod ke kesempatan untuk TL aktiviti-aktiviti bersama keluarga badi semalam-malam sahaja.
0: Yang paling
1: dan juga yakin aja sudah pastinya gecek-gecek kemerdekaan tu jadi program-program yang dianjurkan dan tepat masyarakat SNOE komuniti-komuniti SNOE dan juga untuknya kenapa anda jangan kongsikan nak program yang menarik. Wah, yang akan berlangsung untuk minggu tu.
0: Elok program nak well.
1: Iaitu sambutan Hari Orang Asli bersama ACFM. Pada 23 Ogos 2026 Is Ahad 8 Yahyah hingga 6 Leng Ak.
0: Tak boleh lagi Saka Maya ke Isu Kamis ke.
1: And pusat Kraft Orang Asli Kampung Orang Asli Sungai Bumbun Pulau Keri Selangor.
0: Jadi nak pelancaran semangat impresi Malaysia.
1: Mungkin dah boleh kongsikan aktiviti-aktiviti yang menarik. Yang antaranya adalah Pasar Mui, Senam Robi, pertandingan karaoke, pemeriksaan kesihatan, demonstrasi masakan nyaman, ukiran kayu dan juga canting baju. Pertandingan persembahan artis tempatan SNOE dan juga GOB iaitu
0: Sidi Data Lenny. Lenny dan mok lagi pertandingan permainan tradisional dewasa. Kalau you cium leg permainan tradisional lah kena awet matu lah bro Alex.
1: Sebab pertandingan
0: sebab pertandingan tradisional lah lebih seperti ge Senluh pun permainan tradisional. Sebab dia pun pernah try Senluh je lah top masa Museum Negara memang tepat nak kena.
1: Oi, tepat
0: cerita memang tepat.
1: Kalau atayat membalik nak mungkin matik. Ebon leluk cal-cal matik tak? Matik ni Ebon cal-cal leluk.
0: Dan mok je pertandingan permainan kanak-kanak seperti Tio Bello. Dan mungkin mok lagi lah permainan moi-moi sedin-sedin. Tarik upin. Upih Upih. Boiling buah kelapa, boiling kelapa, menyumpit ah udah tak menyumpit atau peminan tradisional atau. Jadi yang kena buat jangan rugikan masa-masa kalau time-time free bercuti ke boleh sepsi tempat yang sebut rakan tugas ada.
1: Rakan-rakan ni mungkin nak kalau ATM ada janji yang kerajaan kelas.
0: Ya betul.
1: Haji nyon nak kalau channel yang nak kawasan sekitar Kuala Lumpur pun boleh kalau mau kesempatan mau bercuti masa nak bolehlah Umrona sama-sama memeriahkan suasana program pada Is Ahad tu.
0: Ya, kenapa dialu-alukan untuk memeriahkan lagi program sambutan Hari Orang Asli bersama Asyik FM
1: yang dan berasa. Kalau kalau pun nyowek Umrona nyowek mau program nak mau nyokor the video, mau nyokor record video, tag lah Asyik FM. Boleh nyetel ucapan.
0: Ucapan ke?
1: Boleh nyetel Asyik FM and media-media sosial.
0: Ya, jadi dia pun jangan rugi peluang yang mok duh untuk rakan-rakan yang bercuti lah tem nak malau yang bekerja. Habis kerja pun boleh cepci bejek malau yang kawasan enjur lah. Kalau yang jeruk-jeruk nak merasa umur nak ti kuat lagi gap nak bukan cepci.
1: Boleh lagi.
0: Bukan cepci gap cuma nak yang kereta yang motor. Tapi kadang-kadang boleh lema sejak yang mutu kereta tu. Jadi bolehlah cip-cip. Tak mau umroh nak tanpa membayar ilu-ilu.
1: Jugit nak layak pun boleh.
0: Jugit boleh wek layak. takkan aduh tak boleh. Boleh cip. Boleh nenek.
1: Ada lagi janji aktiviti.
0: Ya, yang penting mau alih-alih. Laptop-laptop. Kalau nak malu yang bujang-bujang. Okeylah, ilu pun nak dah dapat dikongsikan untuk yang balik tu. Perkongsian yang sangat menarik untuk yang berkenember. Jadi ilu pun SMO akan aneng lagu yang seterusnya sebelum berkongsi lepas tu cerita dan lagu-lagu. Jadi jam SMO akan aneng lagu Nong Ali ya, Ali KS.
1: Ali KS.
0: Lagu yang berjudul Jet Lord.
1: Jet Lord.
0: Bukan Get Lord, Jet Lord. Jadi jam SMO akan aneng, moi Nong Moi.
1: SFM.

FM。Ya, Anis binti Halim dari kampung Postue. Sengmong lah, Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, Sengmong. Ya.

0: Ya, jadi Unang Tak Sengmong lagu Nong Eva Bulan Cinta. Shalalala.
1: Shalalala.
0: Shalalala. Aduh. Baiklah. Manasik and cafe. Kala.
1: Ya.
0: Aduh. Hai, jam-jam retih lah. Malu yang TikTok cek-ca nak mesti age nak teh. Oh. Jadi sebab nak ipasang lagu nak teh Bulan Cinta. Supaya nak bergoyang gek nak punya age.
1: Supaya well pun nak cek.
0: Supaya nak well. Tiba-tiba dia sengmong lagu teh. Shalalala. Tiba-tiba nak punya sinar bergoyang-goyang ke? Okeylah, untuk kerembu and jam 9.43 minit teh berhampiran majam 10.
1: Dan juga nak cina kongsi agak berkaitan dengan nampak cuaca untuk sebelah merap-merap tempat yang nadek dan semenanjung antara Perak dan juga Selangor, manakala nata yang merap-merap tempat Negeri Sembilan dan juga Melaka atau di Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Republik Merap Tempat dan kawasan perairan Perlis, Johor, Republik Merap Tempat dan kawasan Laman Kedah, Republik kebanyakan tempat dan kawasan perairan Pulau Pinang, dan juga dan Sabah nanti Merap Tempat dan Tawau titik berlaman Sendakan, Nahul dan Pantai Barat, dan juga Kudat nanti Merap Tempat dan kawasan perairan wilayah Persekutuan Labuan, manakala yang Sarawak dan Atik Merah-Merah Tempat antara Bintulu, Miri, Semarahan, Semak Limbang, Jeta dan Kapit, Mukah, Seriki, Samak Sibu, manakala Jerebu dan Seri Aman, Betung, Kuching, Samak Serian. Jadi unak adalah agak yang dapat kongsikan untuk jam kenewa agak berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah Yahya Aduh untuk 20 Ogos 2026.
0: Ya, masih lemuk lagi Jerebu sekarang tu.
1: Jerebu masih lagi.
0: And yeah. Jadi macam gaya naturakan Embo Kuala Lumpur. Embo Kuala Lumpur pun Jerebu pun masih je sebenar, tapi mula gek-gek lah disebabkan natu atau merobis. Kalau tak natu atau pun puluh masih mula nak krelton lah. Jadi mula lah lelok pun jangan ini entek ke ini ringan lah mengenai Jerebu tu. Sebab Jerebu tu boleh nak mengakibatkan sesama mesuot baju lah sakit lah. Jadi macam gek rakan-rakan berkampung tu pun gek tek kongsi merob hari tu amai umroh kan dia anu bersakit dan arena tayar lah. Mau berjerebu kecil mau nak tapi umsuk lah umperne umroh do lah amis-amis kena jerebu walaupun amis tapi impak umroh nak mengibarkan gaya kesihatan gaya nak sesama
1: lagi-lagi kalau kalau dia nak himuk memang himuk penyakit dia keluar tu lah, lagi kena lebih berhati-hatilah kalau channel wall kena kan pelitup muka ataupun mask.
0: Iya, betul. Sayangilah kesihatan you nyawa you. Jadi lu pun terima kasih untuk kenemba yang masih setia dan terima kasih juga untuk rakan-rakan kalau TikTok seperti nak kongsi nang Paizah Pain lipat pisang kuih keria happy tengok DJ Ceria. Aduh. Nadui suka setiap kali nak moy madu wajib nak upantun.
1: Balas.
0: Ia pun imbalas pun tu ilek lah takkan ingro wet masalai reh roh ano. Segway. Kalau tak jadilah pantun. Pantun memang fail meluna. Lepas terima kasih anu mok lagi lah kerakan emoy nong kampung Takong nong Perak tu. Ali Hitam datang nak kongsi DJ mok ke kenalan Bebo. Ya ampun, nak tanya kenalan Bebo Kloido. Kenalan Bebo jangan risau. Alih mok Kloido. Jadi lepas banyak kereba itu gah yang balik teh, terutama untuk rakan-rakan emang kampung tu ataupun makasan-makasan perantauan kerajaan betul-betul kawasan ibu kota tu. Dan untuk awal je untuk gagah mentok batin kenapa. Jadi mentok batin yang mungkin sedang bersemo ketika puluh and kloidik and kerusi nama pupau sengmong. Jadi logah lah mentok batin sihat-sihat selalu dulu pun semoga mentok batin sentiasa sihat melakukan tugas-tugas mengenai kampung
1: berkaitan dengan kampung berkaitan dengan senoi urusan-urusan yang perlu diselesaikan. Jadi harap semoga dipermudahkanlah segala urusan.
0: Ya, lalu pun paling penting kerja kampung tu bukan yang mengharapkan tuk batin ataupun tak perlu ederi sebenarnya. Tak bos lah kau cik kampung nak. Sebab nak punya tugas tu enjoy ke. Terutama 6 jaga keluarga lagi, kedua 6 jaga kampung lagi. Jadi harapkan kerjasama daripada leptol-leptol menehleh men aku jamur dan kampung nak bantulah sama-sama untuk Tok Batin nak melakukan tugas untuk urusan kampung. Jadi dulu pun kerember jom semua dengan lagu Nong Jermus, jangan kemalu-malu, teruskan bersama Yar-Yar akan kongsikan gagah semasa dan hiburan semasa untuk kerember. Jadi jom semua dengan E-Pod Maha Kudara Moi Nong Moi
1: CFM.

0: Ya, yeah, jadi udah tersiang mong lagu Nong Miss Nara Hakim Hakim Lo Dekri Lete Bali ke ada
1: Hakim kau macam macam nak kenyim ke ni.
0: Duh elektrik kami bukan bagla pasal lekte. Mungkin mau elok-elok lah lekte tengah bergayut ke. Mungkin mau pasangan nak tu benda-benda yang special ke.
1: Bukan yang nak kenyim berengi.
0: Mungkin lekte nak tu naruh hadha ilah babu senaya gi. Hadha lah babu nencin dia.
1: Nak cik nak kenyim pun nalau sampai nalau moin.
0: Moin ya. Relo jadi moin
1: nak. Nalau nak betul eru merunak terlebih bahagia.
0: Terlebih bahagia. Nak lah. Kebahagiaan sen orang kan tak elekan. Tak pasti. Yeah. Kadang-kadang mok setengah seorang nak dalam enyuk bag anu bahagia tapi enclosed je. Mok nak rasa merunak keperitan eskos. Anu nak macam-macam ujian lalu ialah. Kesakitan. Ada habis cerita. Bapak yes. Nak akan memang. Hei, tak habis saja cerita. Nado eh berkongsi semangat untuk leto-leto menelih mapai itulah. Untuk ambil apa pun tak salah aje. Untuk nak mengeratkan lagi hubungan dalam kekeluargaan dan untuk adik-beradik pun tak salah aje. Cuma nak bapa beradik pun bukan bercerita pasal ti hubungan remaja, hubungan ti bekayi do, nado hubungan mengenai keluarga, bobe pasangan boleh aje jadikan nak kena ber. Jadi dia pun kenapa semoga izdoh iluk yang nyo jalani, semoga dia pun mudahkan, semoga nyo tapah untuk dengar adugaan selama meluna ego senyek muka bumi do tak pisah lah. Mungkin macam gak iri sendiri 25 tahun ego senyek muka bumi do
1: 5 tahun
0: sebagai pelbagai yang melalui ano dugaan ujian yang alului mungkin ye punya kesabaran moy, mungkin ha punya
1: setiap
0: kesabaran
1: setiap senoan nong ngurunak berbeza
0: nong berbeza
1: nong yang agak caci macam yang sejek.
0: Mo sejek.
1: Mo nang yang berkuna-kuna. Setiap senarai berbeza nong, berbeza Nesco juga berbeza ilu yang NTL. Jadi ilu-ilu apa yang penting adalah ngeruna NTL sehabis baik ataupun paling min tersoal ilu yang mulai.
0: Yang paling penting nak jangan lelah ilu yang nyop tak capai lagi. Berhentilah ketika benda-benda yang capai nak berehat kejap. Jangan boleh je masa benda yang tak capai nak berehat ini. Jangan terus eselog. Kena eselog kejap-kejap cukuplah.
1: Mereka nak terus eselog. Jadi bil atas itu berkaitan dengan mereka nak tak putus asa. Jadi untuk layak teks sebenarnya mengenai perlawanan. Perlawanan Piala Asia menentang antara Harimau Melayu menentang Vietnam. Perlawanan separuh akhir kedua yang berlangsung di Vietnam yang walaupun tak berrezeki untuk Harimau Melaya, keputusan berpihak kepada Vietnam menang 2-0 dan juga agregat 4-0. Jadi harap pemain-pemain walaupun skuad untuk kali ini adalah skuad muda, tapi mok pemain utama jadi tak berputus asa. Dan setiap peluangan-peluangan yang akan menjelma selepas itu mengharapkan kemenangan demi kemenangan yang dapat dihasilkan.
0: Jadi unalah yang dapat kongsikan rakan setugas ya mengenai info-info sukan bola sepak. Jadi lalu pun walaupun keputusan tak memihak kepada pasukan negara tapi teruskan sokongan, jangan benda-benda yang nada untuk pasukan negara. Sukanlah elok-elok, sokong elok-elok sukan pun sukan bola sepak ke badminton ke sepak takraw ke kalah menang unak adat permainan ini sukanlah.
1: Agak sekali bila kalah hentam bil menang hope.
0: Macam gak berlaku mah pemain Selangor Anin lah. Nesbus Lubaji Anin kena macam hancur nah. Atau pasal-pasal kerana kalah benda nak biasalah ini bidang sukan tu mok menang mok kalah lah. Okeylah saudara kenapa jadi ia pun ibu boleh jem kongsi jadi untuk rakan-rakan yang sedang bersemong bolehnya semong ini perkongsikan ini Asyik FM iaitu ini 89.3 Ulu Tembeling Jerantut Pahang 91.1 Lembah Kelang 93.1 Lenggong Perak 95.6 Melaka Johor Utara jadi 96.7 Gerik Perak 99.9 Damak Pahang 102.5 Pahang Barat Gunung Ulu Kali Bidor Sungkai Kampung Gajah Kampar 102 Kampung Gajah Kampar 100 2.7 Gunung Kledang, 105.1 Gunung Brecang, Tapah Lanskap Yod Sungkai.
1: Yeah, buat kuasa-kuasa yang tengok frekuensi nyogoi, nyogoi boleh bersama SFM melalui TV My Preview. Dan juga sana juga melalui aplikasi RTM Click. Jadi jom untuk turun aplikasi RTM Click
0: secara percuma.
1: Yang nak malut telefon, titik lagi tu memang aplikasi RTM Click. Yang boleh jom buat turun dan boleh boleh nyoba bersengmong SFM, boleh nyom-nyom ni cerita-cerita drama-drama yang nak serah pastinya Benjamin J and Chloe nya.
0: Kan TikTok ke scroll yang main anak pun main JJ
1: dan yang member untuk yang boleh nyom ni
0: rakan-rakan Mabek tu pun boleh boleh bersemong melalui Astro. Jadi sebelum tutup end bulan 1 hanya berapa bulan lah, memang sunyi lah Om Sain Mah rakan-rakan. Kenapa DJ and Astro itu memang siaran podo, jadi podo hanya kembali boleh yang bersemong and tempat-tempat tak berlain lah. And yeah, Astro tu nak memerlukan nak no elektrik well lah. Seperti mok kawasan-kawasan tak elektrik pun boleh buka lah start engine atau pakai start engine lah. God
1: kena guna solar ke
0: solar ke boleh. Jadi you boleh sembung and 875 ketika buduh. Jadi okey lah, jom milik well sembung aneng lagu Nong Khalifah. Sebenarnya lagu datik dikongsikan daripada rakan dan keluar TikTok nak kongsikan untuk pendengar-pendengar Asyik FM yang sedang bersembung buduh. Jadi jom sembung aneng lagu yang berjudul Kita Anak Malaysia daripada Khalifah. Moi Nong Moi
1: SFM.

Suara Kita. Inilah Radio Kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

0: Ya, Syekh FM Moinong Moin, lain daripada yang lain. Jadi saudara kena bawa nak tak sengmong lah lagu Nong Linda Cukup Di Sini.
1: Cukup Di Sini.
0: Jadi cerita Isduh Tok En Anuhi panjangan sampai 12 Perdis Akal. Dan daripada 12 Perdis Akal sambung 12 Layakal. Cerita yang paling penting ilo pun yang kena ber, terima kasih atas kesetiaan yang bersama akan di dan rakan setugas yang answer Isduh yang tengah
1: menjam yang ketiga menemani untuk Isduh Titi Yahyah sebenarnya untuk Yati. Jadi rakan-rakan yang mungkin tiba bersama SFM, selamat anda tiba, selamat bersama yang keluar live dekat SFM pun yang sentiasa hengrona tap-tap skrin, mungkin komen, kongsikan elok topik ayah tadi.
0: jadi percaya aja hanya jam 10 tu sebenarnya, amuk lagi hanya abad. Cerita anak mok yang TikTok K-pop lagi bermacana.
1: Mungkin mok rakan-rakan yang yalah mok rakan-rakan yang kerajaan lain tadi tipai mak ya hati chance seglog jadi gitu mungkin tadi lagi ngru nak seglog jadi rakan-rakan yang tertipai work di work gitu jam
0: adi rata kena work sebenarnya nak jam 10 tu tak boleh seglog lagi tak make dah kesihatan kecuali lah yang kerajaan layak tak apa lah nak bertukar cina nak dunia dah layak jadi yayah tu jadi layak yang tak bertugas layak dutik lah kena work awal paling lambat pun jam 9-8 lah paling lambat tapi hanya jam 10 tu tiba masa embog cek-cek mungkin sebia pemain award lah kalau embek tu saya main award nak waslai. Jadi lu pun untuk main amor main aku je laptop menelih yang cian cepci maslai nak jadi make lah cepci nak jangan rule lah, sebelum jejak gap matik send on kira tak send on je lah walaupun mabek nak kosong ini tapi
1: walaupun kalau walaupun nak tak elek mabek nak relo jadi hati-hati
0: sebab embek nak bukan setakat macam get send on munci mekampung mesti send on nak kena nak hormat. Sama lah dengan sebelum langkah gap matik send on mabek nak kena hormat umruna alam-alam baik jadi achieve yang kena jaga umruna kerja pun cara me sebab edo umruna pantang larang lebih jadi kena jaga lah jadi mungkin mo chain kongsi relo pun puduh boleh kongsi mengenai info-info yang ke ataupun yang trailer yang pesanan pun boleh je ketika puduh and you kalau live TikTok Asyik FM
1: dan juga mungkin boleh kongsikan untuk rakan-rakan yang senang memandu khususnya boleh kongsikan berkaitan dengan info trafik and ada mengenai info kenderaan rosak yang kilometer lebuh raya utara selatan mengenai sulan mengenai terlah rosak yang kilometer 25.5 arah selatan dan Kulai Senai utara lorong kecemasan sama lorong Yel terhalang trafik perlahan 7.4 kilometer dan juga lagi berkaitan dengan info kenderaan rosak lagi yang kilometer lebuh raya KL Karak mengenai lagi berkaitan dengan lori yang rosak yang kilometer 35.4 arah timur Nau Gombak Magenting Sempah lorong yang terhalang trafik terkawal lokasi cuaca meh jadi wasi seberang halangan yang amok dan juga kena patuhi pematanda yang telah pun ngdol ataupun amok enong yang nyobanya lalu.
0: Ya, jadi pernah dapat dikongsikan daripada info-info trafik ya balik teh. Dan tak boleh je untuk rakan-rakan yang tengah memandu nak sambil memandu nak janganlah menggunakan telefon bimbit
1: kalau boleh elakkanlah untuknya menggunakan telefon terutama puduh nak zaman-zaman cinta life. jadi kalau keluar kenderaan nak elakkanlah untuknya menggunakan telefon untuknya TL live ataupun elok-elok saja yang nyoha yang boleh melibatkan nyoba bernyawa daripada pemanduan.
0: Paling penting kalau rasa tak selesa untuk memandu contoh seperti get tak cukup selok cerok tak cukup cak ataupun macam-macam lah ketika yang memandu jangan bergurau senda and you tengah memandu gehla mena ni tengah memandu boleh berhenti berehat and ini kawasan-kawasan yang selamat ataupun yang
1: nak sediakan. Berhenti mana yang buat legmat
0: buat legmat and you kawasan-kawasan R&R ke stesen minyak yang berhenti sangat pun sebab anak tepat mengisi sisi minyak lah tak boleh lilu sangat kalau R&R tu boleh lagi berhenti anak Chen Lejma ke Chen Ilok ke Bahaya ke tak kisahlah anak contoh kalau terlalu happy sangat mungkin tim gaji mungkin tim gaji lah contoh ada jadi dia pun semoga urusan ini sudah dipermudahkan semoga dia punya perjalanan umur berjalan dengan match semoga dia berlari dengan selamat jadi dia pun jom semong aneng lagu Nong Resambin lagu nak berjudul Usil Moin Moin.

0: Jepson. Pagi selalu ucapkan selamat mendengar Asik FM Moi Nong Moi.
1: Jok Sengok, SFM Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

lebih 300 orang halak memberi penghormatan terakhir. Sementara itu, bini ruah Nur Hayati Rasali, 55 tahun, dilaporkan stabil dan masih dapat rawatan di unit rawatan rapi Spitai Kuala Lumpur. Dalam pada itu, kertas siasatan pasal kemalangan maun itu akan dirujuk ke Jabatan Peguam Negara AGC Hari Ika. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, Asisten Komisioner Muhammad Samsuri Muhammad Isa memberitahu, keputusan itu dibuat selepas pihak penawaran meneliti kertas siasatan itu. Hasil penelitian pihak penawaran mencadangkan kertas siasatan dirujuk ke Ketua Unit Bahagian Jenayah Am dan Ketenteraman Awam AGC Putrajaya. Wetnya, kedua pemandu luri imigresen dan kereta terlibat dan dereman selama sehari. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 dengan diesel dengan tarik subsidi masing-masing naik antara 10 sen sampai 20 sen seliter bermula hari Ika sampai Rabu depan. Kementerian Kewangan memberitahu harga RON 97 ditetapkan pada RM4.25 seliter. Untuk RON 95 dengan tarik subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel dengan tarik subsidi pula ditetap pada harga RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter untuk RON 95 dan RM2.10 seliter untuk diesel. Seramai 600 pelajar tajaan Majlis Amanah Rakyat MARA akan meneruskan pengajian keluar negara tahun Ika menerusi pembiayaan pelaburan pendidikan Sepanyol RM489 juta. Ringgit. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Azraf Wadi Dusuki Buayat, daripada bilangan itu, 78 pelajar akan mengikuti pengajian perubatan di Universiti Al-Azhar, Mesir. Sementara 415 lagi meneruskan pengajian dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan, perubatan, ekonomi dengan komputer di 91 negara. Kesemua pelajar akan berlepas secara berpengkat ke pusat pengajian masing-masing mula minggu depan. Polis meminta bantuan orang ramai untuk mengenal pasti identiti mayat seorang betina yang dijumpa di dalam beg pakaian di Sungai Perak, Kuala Kangsar, Perak, Jumaat lepas. Ketua Polis Daerah ACP Hisham Harun Buayan mangsa dipercayai warga asing berikutan toik rekod cap jari sepadan dan toik kesan suntikan BCG. Mangsa berusia lingkungan 30-an berkulit sawo matang serta memakai baju berbelang hitam putih dengan seluar jin hitam semasa dijumpa. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Enam orang termasuk dua budak berdepan detik cemos apabila kendan dan naik desmo ditimpak batang kayu tumang di Bemban Melaka malam tadi. Pegawai Perhubungan Awam JBPM Melaka Timbalan Penguasa Bom Berdua Muhammad Hafizatullah Rashid Buayan, kejadian terjadi di kilometer 24 Kampung Air Panos persimpangan jalan menuju ke rumah desmo. Kesemua mangsa berjaya dikeluarkan oleh orang awam dengan toik sebarang kecederaan sebelum pihak bomba sampai di tempat kejadian. Sukan bola sepak impian Malaysia untuk mara ke pentas akhir empat kesampaian selepas kalah 0-2 ke Vietnam pada aksi separuh akhir kedua Piala ASEAN 2026 di Stadium Maidin, Hanoi malam tadi. Kekalahan itu melihat Harimau Malaya tersingkir dengan agregat 0-4 selepas kalah 0-2 pada aksi separuh akhir pertama di Ceras Ahad lepas, sekaligus menamatkan kempen Malaysia dalam kejohanan itu. Sementara skuad Naga Moss mara ke perlawanan akhir untuk meneruskan usaha mempertahankan kejuaraan. Beralih ke hoki Piala Dunia 2026. Skuad hoki negara terpaksa akur kalah 3-5 ke pasukan tuan rumah Belgium dalam aksi separuh terakhir kumpulan B awal pagi tadi. Tiga gol Malaysia disumbangkan oleh Neng Aiman Nik Rosmi, Marhan Jalil serta Akimullah Anwar Esok. Keputusan itu melihat Speedy Tigers gagal melangkah ke pusingan suku akhir. Tumpuan pasukan negara Malaysia beralih ke pusingan penentuan kedudukan ke-9 sampai ke-16 menentang pemenang perlawanan antara Spanyol dengan Ireland. Setakat ini berita dalam bahasa Jakon dari Asyik FM. Berita disunting oleh Muhammad Isad Kamarudin dari pusat berita RTM. Malaysia Madani kesejahteraan dan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Ya, main-main lain daripada yang lain. Jadi, saudara kena buat enjut jam 11 ketika bodoh. Masih
1: jam
0: lagi.
1: Jam yang keempat ataupun jam yang seso. Mula-mula enjut kena buat untuk Yahya Tih. Tiga nama Masih sudah Tih. Jadi, rakan-rakan yang mungkin tipu apa saya mahu SFM. Selamat saya mung kalau kenderaan mungkin ataupun yang Andy kat sambil bersih abdi kat alih-alih amu-amu sambil memasak
0: alih-alih amu-amu Jadi lupa terima kasih main yang kena kerana nak setia bersama ya kita ni jam ya ya teh daripada jam 8 teh jam yang ketiga sekarang jam yang seso jam seso sampai jam 12 tak kaya bertugas ilu-ilu pun terima kasih ilu malu anjut jam teh anjut jam 11 teh sebenar tiba masa untuk mahal neh lehber mahal greng dong membelanga nak jangan buka belanga mato well tok meda
1: dia lagu apa sang mula teh gerading gerado
0: betul lah cak no nak teh ior cenak teh ramlan timur senam kepko di tengah seklok lagi malu yang tengah ti ngurutan abad lagi boleh lah nak kerja dan semong ramlan timur sa kepko teh walaupun nak nung betis tiba-tiba nak wek nak kepko masuk iperak tu nyobok adi ada haji rek teh jam kalau ini kosan-kosan Kelantan tak apalah enjur tiba-tiba nak ane hidup lima perak tu relo cerita nak ramlam timur semua buruh dan semong nak selamat dia mayam kedemba ini kawasan-kawasan area-area Ulu Kelantan Ulu Perak dan negeri-negeri yang Muai Pahang Melaka Johor antara yang 18 kaum yang unggul di negara Edo ia pun diucapkan mayam selamat tiba selamat bersemong bersama Ekan D. Jadi ia pun mayam kenapa nak tak semong lagu tetap bersama Romji Ramsa lagu-lagu yang mana dan tak awal dia ucap terima kasih merakan penyampai
1: rakan tugas atik Haji Haizah dan telah ingah dan mereka temuan sebentar atik tepat pukul 11 Yaya Atik seperti biasa jadi selepas ada akal pun Atik-atik lagi mok Yaya kongsikan sebelum Atik pada pukul 1 hasil sekal Ngerunak gah berkait gah nam dialek kat semai dan juga tepat pada pukul 3 halang akal gah nam dialek kat temuan ke udara.
0: Seperti yang Ed bercerita mengenai 18 kaum Edo dan negara Edo pun mok pelbagai bangsa jadi contoh seperti Gop Melayu lah Gob Cina, India dan pelbagai-pelbagai lagi bangsa termasuk 18 kaum jadi anu pesanan dia untuk rakan-rakan pendengar paling banyak bergaul lah antara satu sama lain tak kisah daripada bangsa lo daripada suku kaum lo mengenai bila bergaul lo pelbagai cerita pelbagai ilmu yang dapat jadikan ni inclusiveness go contoh saya ngeru akan berkawan dengan Samoy Gob mungkin apa pelajari daripada segi bahasa ataupun anak boleh nak pelajari daripada segi bahasa ataupun boleh pelajari daripada segi nesgos gobrek lo segi nesgos relo necak brek lo
1: terutama nak and gecek-gecek kemerdekaan
0: ya pastinya
1: nak saling menghormati saling hubungan nak majlah supaya lebih aman dan juga kekal meja sampai bila-bila.
0: Ya betul untuk memupukkan semangat perpaduan yang Edo. Okeylah jadi dulu pun jaga kemalam-malam teruskan kesetiaannya bersama Kandi. Jadi jom semua aneng lagu Nong Gerhana. Kiang Gerhana Naru Najek. Jangan jejek sembong kena sembong bersama Kandi sentiasa di hene myop. Bukan di hati di hene myop. Adik moy-moy.
1: SFM.

saya Bella, Tengah Guru Paham, ialah mengucapkan selamat menyambut bulan kemerdekaan ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ya, mainong-mai lain daripada yang lain. Jadi, nak tak sembong lagu Damak Kau Tetap Di Hati. Lagu Datuk dikongsikan. Sebenarnya lagu Datuk permintaan pun dikongsikan daripada rakan yang kalau TikTok nak kongsi Datuk untuk pendengar-pendengar.
1: Ya.
0: Jam 11. Jadi, lu pun yang kena masih lagi bersama ya. Jangan risau sampai pukul 12 tu. Berbaki lagi dalam Mok Maro 10 minit. Jadi, sebelum nak ya cik kongsi Mok Negah get info mengenai info-info sukan iaitu hoki. Jadi, Piala Dunia Hoki Belgia benar Malaysia 5-3. Tapi okey lah nak 5-3 kan. Daripada kosong bermata nak kira okey lah. Tak dibelasah teruk lah. Jadi lupa Kuala Lumpur Spike Tiger nak menutup aksi kumpulan B Piala Dunia Hoki 2026 dengan kekalahan 5-3 Antique Belgium Institute. Belgium nak membuka tirai jaringan berusi Tom Boon pada minit ke-16. Nama macam Korea, Tom Boon.
1: Kan import ke malalek?
0: Mungkin import lah. Pemain bersama nak menggandakan kelebihan 3 minit kemudian untuk nak menjadikan kedudukan 2-0. Jadi Malaysia pun nak bangkit dan babak kedua menerusi Nick Aiman dan Nick Rozimi yang menyempurnakan pukulan sudut penalti pada minit ke-31 sebelum tetak Korea Abun kembali melebarkan jurang hasil jaringan pada minit ke-35. Kapten negara Muhammad Marhan Jalil kemudian menyempurnakan pukulan sudut penalti pada minit ke-37 untuk menjadikan kedudukan 2-4. Jadi sudah dapat dikongsikan untuk gagah sukan semasa untuk yang kenapa. Jadi walaupun kalah tapi bermata lah, bermaruah lah kalah.
1: Walaupun kalah tapi dapat beri tentangan dan juga dapat nak melawan.
0: Betul, melawan yang penting lah. Walaupun pasukan nak kuat elok, kena cuba aja melawan. Jangan pernah mengalah. Okey lah, jadi elok pun jom semua dengan lagu Nong Malo and Linda. Adu and perbatasan untuk rakan-rakan yang bertugas and kawasan-kawasan perbatasan. Moi Nong Moi
1: CFM.

0: pinipindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Ya, HFM Moinu Moin, 12.32 minit ku DJ setengah hari ketika adeh. Masih lagi bersama Roeng Wiki ke udara. Yang pastinya untuk rakan-rakan hit masih lagi lah ya. Segmen bersama tetamu My Hit Asyik yang ketika Nuknen bertemankan dengan Encik Jamalulail bin Abdul Rahman ya, yang merupakan Ketua Unit Kerja Sosial Perubatan Pusat Transit Kesihatan HOAG lah ya. Okey, masih lagi tajuk yang sama Encik Jamal.
1: Ya. Yeah.
0: Kita nak tahu juga lebih lanjut berkenaan dengan Pusat Transit HOAG ni, dari segi tadi kita dah borak berkenaan dengan pengenalannya, syarat kelayakan, kemudahan fasiliti, nak tahu juga apa specialnya Pusat Transit ni Encik Jamal.
1: Okey, apa yang specialnya kat Pusat Transit ni, penginap kita juga boleh mendapatkan manfaat daripada beberapa perkhidmatan kesihatan lah yang disediakan di hospital. Okey, okay, antaranya termasuk saringan kesihatan di klinik pesakit luar.
0: Okey.
1: Rawatan pergigian.
0: Okay. Oh, okey.
1: Rawatan kesihatan di klinik kesihatan ibu dan anak. Okey, bukan tu je. Bagi pesakit ataupun waris yang memerlukan sokongan emosi ataupun sokongan sosial, mereka boleh mendapatkan perkhidmatan tersebut daripada unit kami lah, iaitu unit kerja sosial.
0: Okey.
1: Okay, selain tu juga terdapat juga sekolah dalam hospital. Oh. Yang ni baru beroperasi tahun ni lah. Okey, okay, di mana dia turut disediakan di hospital bagi memastikan pelajar ataupun murid yang terdiri daripada pesakit ataupun waris pengiring kepada pesakit ni yang berada di hospital supaya tetap mendapat akses kepada pendidikan dan tidak ketinggalan lah dalam pembelajaran walaupun mereka ni berada di hospital.
0: Masih juga masih boleh belajar juga.
1: Ya, yeah, betul.
0: Katanya tadi ada cikgu juga.
1: Ada cikgu. Cikgu ni di bawah Kementerian Pelajaran lah.
0: Wah.
1: Memang ada cikgu tetap kat situ yang akan mengajar dia orang.
0: Okey. Okey, tak tahu juga selain daripada tu Cik Jamal.
1: Okey, selain daripada itu, Pusat Transit ni di mana penghuni ni berpeluang menyertai pelbagai aktiviti yang dianjurkan bersama unit-unit di bawah Direktorat Kesihatan Awam, antaranya seperti kelas demonstrasi masakan, kelas menjahit, serta aktiviti-aktiviti lain yang di bawah pendidikan kesihatan. Okey, selain itu juga penghuni Pusat Transit ni boleh menyertai aktiviti bersama sukarelawan hospital.
0: Okay.
1: Di mana hospital kami terdapat hospital sukarelawan yang telah dilantik oleh hospital lah. Oh. Di mana mereka dalam kalangan sukarelawan ni akan datang ke hospital kami dan akan menjalankan aktiviti-aktiviti sosial seperti indoor games, outdoor games kan. Macam apa kalau untuk kanak-kanak tu adalah aktiviti-aktiviti yang diorang dah plan datang lah. Jadi secara tak langsung kita melibatkan penginap ni sekali untuk join bersama menjalankan aktiviti-aktiviti tersebut lah.
0: Okay.
1: Okay, jadi sepanjang mereka nimbat di Pusat Transit ni, mereka bukan saja dapat tempat tinggal sementara, malah mereka ni boleh mendapatlah sokongan sokongan dari segi kesihatan, sokongan sosial dan juga aktiviti-aktiviti yang bermanfaat.
0: Kiranya bukan setakat duduk saja, macam-macam benda kita boleh buat dalam tu ya.
1: Ya, yeah, betul.
0: Sementara menunggu tu.
1: Jadi mereka ni tak bosan lah.
0: Yalah,
1: bila dalam tu kan.
0: Mungkin kok dia nak extend duduk lagi boleh ke Cik Jamal?
1: Dia kalau patient tu dah discharge tu dah boleh balik jugalah,
0: dah
1: maksudnya dah boleh balik ke kampung.
0: Degil juga tu macam mana?
1: yang tu tak boleh lah. Dia syarat ni memang sementara patient dah masih dalam rawatan, mereka boleh duduk di situ di Pusat Transit kita.
0: Baik. Itu dia lah ya. Okey, mungkin nak tahu juga yelah kalau ada yang bercadang nak pergi masuk ke Pusat Transit HOAG ni, mungkin nak tahu juga dari segi peraturannya Cik Jamal.
1: Okey, kalau mereka ni dah menginap ke tempat kami, penginap ni kena, ni lah mereka kena akur tentang kami punya peraturan-peraturan kat sana lah. Antaranya penghuni ni perlu menjaga ketenteraman dan tidak mengganggu penghuni lain.
0: Okey.
1: Okey, merokok memang kita tahulah, memang kawasan larangan merokok. Hospital ni adalah kawasan larangan merokok. Jadi Pusat Transit ni tidak terkecuali. Okey. Lepas tu penghuni juga tidak dibenarkan membawa bahan terlarang ataupun minuman beralkohol.
0: Okey.
1: Dan tidak dibenarkan melakukan kerja-kerja sampingan sepanjang tempoh penginap.
0: Okay.
1: Dia orang tak boleh bekerja sebab tujuan di atas itu adalah untuk menemani pesakit. Jadi kalau datang situ tujuannya nak berjalan ke sana kemari, nak pergi bekerja ke apa kan, tak bolehlah, kita tak benarkan memang. Okey, sekiranya mereka ni ingin keluar daripada pusat transit, contohnya nak pergi berjalan ke, okay, ke ataupun nak ke rumah saudara ke, kita benarkan, tapi dengan keizinan lah, maksudnya kena bagi tahu kepada pegawai yang bertugas di kaunter ketika itu. Macam macam kami tak adalah nak tak bagi dia orang bergerak ke sana kemari, kan. Boleh betul. Tapi dengan kebenaran, dengan makluman kepada kami lah.
0: Okey, kena maklumkan lah ya, itu paling penting lah ya. Jangan betul. Keluar sesuka hati. Nanti sebab dia masih di bawah penjagaan tu, kan.
1: Ya, yeah, betul.
0: Okey, itu dia lah ya, antara peraturan-peraturan pusat transit ni. Sekiranya anda sendiri, Encik sendiri, Hoat bercandang untuk cip ku pusat transit. Dan ini kiranya Cik Jamal, kalau secara tiba-tiba kita datang secara walk-in, tak ada masalah lah ya.
1: Boleh juga. Boleh juga.
0: Terus-terus boleh daftar masuk lah.
1: Ya, kadang-kadang ada patient yang datang tu, case emergency apa semua tu, kan. Dia datang bawa waris, bawa keluarga semua tu, kan. Jadi sementara pesakit dia dapat rawatan, penginap tu, waris tu ataupun keluarga dia orang boleh tinggal di pusat transit kami.
0: Oh, okey. Maknanya tak jadi masalah lah sekiranya. Yalah, secara tiba-tiba
1: terus tak jadi masalah.
0: Okey. Boleh. Baik. Okey, Cik Jamal, sedar tak sedar, kita semakin penghujung dah pun. Mungkin nak tahu jugalah ya, dari segi kesimpulannya, pusat transit HOAG ni. Silakan, Cik.
1: Okey, kesimpulannya, pusat transit kesihatan Hospital Orang Asli Gombak ni diwujudkan adalah untuk membantulah untuk meringankan beban pesakit dan juga waris, khususnya dari segi tempat tinggal sementara. Okey, keperluan kesihatan dan juga sokongan sosial serta emosi. Okey, jadi kepada pendengar Asyik FM, sekiranya ada atau ahli keluarga merupakan orang asli dan memerlukan kemudahan seperti ini, apabila mendapat kerawatan, bolehlah mendapatkan maklumat lanjut daripada unit kerja sosial perubatan dan pusat transit kesihatan Hospital Orang Asli Gombak. Okey, tu je lah. Semoga perkongsian ni dapat memberikan sedikit sebanyak maklumat dan juga manfaat kepada semua pendengar.
0: Okey, baik. Mungkin ada media sosial ke, Cik Jamal? Kut-kut ada, boleh di PM tepi ke? Boleh juga ke nak bertanya di media sosial? Contohnya saya tengok Facebook Hospital Orang Asli Gombak, boleh?
1: Facebook pun boleh jugalah, sebab kami ada Facebook Hospital Orang Asli Gombak juga.
0: Okey. Kalau nak tanya lebih lanjut, boleh juga
1: dekat situ, ya? Boleh datang, boleh walk in. Untuk bagi yang penduduk yang dekat-dekat situ, boleh datang situ lah untuk bertanya. Ataupun boleh menghubungi kita punya hospital jugalah.
0: Okey.
1: Di talian 03-6189-2122. Dan minta sambungan ke unit kerja sosial perubatan dan pusat transit kesihatan.
0: Okey, itu dia lah ya. Maknanya terus call, boleh call sebenarnya ke nombor seperti Cik Jamal bagi tu tadi lah. Okey, Cik Jamal, sebelum kita undur diri, tadi kita request juga sebenarnya sebenarnya dengan hari kebangsaan, Cik Jamal boleh beberapa ucapan daripada Cik Jamal sendiri.
1: Okey, sebenarnya sambutan hari mereka lah, hari kebangsaan yang tak lama dah ni, kan. Marilah kita sama-samalah menyemarakkan lagi semangat patriotik kita. Banyak benda kita boleh buat, antaranya mengibarkan jalur gemilang di rumah, di tempat kerja ke, ataupun di kat kereta lah, atau kat mana-mana pun boleh, untuk menampakkan semangat patriotik kita tu. Okey. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia ni kena menunjukkanlah semangat tu. Semangat patriotik tu penting. Dan sama-sama kita raikan kemerdekaan negara kita lah. Okey, untuk terakhir kali, selamat menyambut hari kebangsaan.
0: Okey, baik, itu dia. Terima kasih Cik Jamal.
1: Okey, sama-sama.
0: Mungkin itulah antara perkongsiannya. Dan terima kasih juga kepada pihak HOAG kerana sudi berkongsi antara perkara-perkara yang penting lah ya. Jadi untuk rakan-rakan kita, pasti kita akan bertemu lagi di pada waktu yang lain. Untuk rakan-rakan HOAG, terus stay bersama Rujik di Asyik FM. Moi Numoi.

Ya, Syafam, moi 12.5 minit ku dijis ketika nunen. Masih lagi berteman kering Wiki Kudara untuk segmen Mahi Asyik lah. Ya, lebih kurang 5 minit lagi sebelum pihak laluan sekejap untuk Gah Direct Smile. Tapi sebelum Jay memberi perkongsian, ya Jay berkenaan RU Indeks Pencemaran Udara ataupun IPU ya, debiar top board ataupun tidak sihat memberi kawasan setakat 20 Ogos hari Adah jam 9 pagi anak lah ya, debi perhul. Menerusi sumber Jabatan Alam Sekitar, debiar the top board tidak sihat IAJ Mas Sarawak, Serian IPU Net 187, Manakala Lemah Kuching 182, Seri Aman 174, Samarahan 165, Sarike 153 dan Sibu 123 lah ya. Relok pun kek boleh perkep juga perkongsian ada. Menerusi Laman Sesawang Jabatan Alam Sekitar APIMS, debiar dia sentiasa dikongsikan dari semasa ke semasa berkenaan rubacaan Indeks Pencemaran Udara IPU. Jadi untuk rakan-rakan hi, berhati-hati malam tadi kecil, lebih-lebih lagi dia bekerja amal luar je, pakai pelitup ulah sekiranya biap net tepat kek je memang asap net agak boleh menyebabkan hi tak sehat lah ya. Jadi aja antara memberi kelai untuk kek dan pastinya ketika duduk nan hi terus saya dan nak lagu Junyanyan Baha kata Derek Smiley. Tak segeris. Terus saya Nasha FM. Moin-moin.

Salam sejahtera, gah semai dari Pelayar Wiki lah, jom. Kerajaan terus diperkukuhkan agenda keseraan Mai Raya menerusi penyerahan inisiatif Rumah Kasih Ehsan Majlis Kelantan. Dada Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran mah Facebook di Biap penyerahan demi sepenakan ya unit penyelarasan pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri Kelantan kepada NAR penerima dia turut menerima sumbangan bakul cakna. Usaha ini dia mencerminkan komitmen berterusan kerajaan bagi memastikan golongan dia memerlukan pikap kediaman dia lebih selamat rus lesa. Harga runcit petrol RON 17, RON 15, RUD diesel tanpa subsidi dia masing-masing bihut antara 10 sen, loy 20 sen selita bermula hari adeh, loy Rabu Nungar. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 17 ditetapkan kepada RM4.25 untuk 0 liter bagi RON 15 tanpa subsidi pada harga RM1.77 0 liter, RUD diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 untuk 0 liter. Sementara ini, harga petroleum bersubsidi kekal di harga RM1.19 liter bagi RON 15, RM6.10 liter bagi diesel. Neraya 600 pelajar Tajaan Majlis Amanah Rakyat Mara debakal melanjutkan pengajian maluar negara tahun adeh menerusi pembiayaan pelaburan pendidikan berjumlah RM489 juta. Ringgit. Pengerusi MARA iaitu Datuk Dr. Ashraf Fajri Dusuki dibiap ju jumlah in 70 mambik pelajar dibijui pengajian perubatan Universiti Al-Azhar Mesir. Manakala 419 lagi dia melanjutkan pengajian kata bidang sains, teknologi, kejuruteraan, perubatan ekonomi ru komputer mas 9 buah negara. Kesemua pelajar ada yang akan berlepas secara berperingkat mah pusat pengajian di masing-masing bermula pada minggu nungar. Numom sukarelawan Runumom Surida dia mengaku tak bersalah mah Mahkamah Seksyen Kelang pada hari adah atas pertuduhan menganiaya Nu Ikur Cok pada kecik Cano. Muhammad Syah Idham Nur Haikal Syaharum 24 tahun, Ru S. Ronggini Dewi 42 tahun dia didakwa bijerut rubi tarik haiwan berkenaan semasa operasi tangkapan mah Taman Teluk Indah Pelabuhan

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: My Hit Ashiq.

Ya, Syed Fahim Moin Umoy, 1.39 minit idu ketika Nunan masih lagi berteman dengan Wiki Kulara untuk segmen Maihi Ashik. Dan terima kasih depan telah cerengan kanji menerusi aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma malok kek boleh cerengaikan Asyik FM hanya menggunakan telefon pintar kek tanah lah ya. Kek boleh muat turun ataupun download lah ya. Kati kek punya telefon pintar je. Paling penting ni mong pasal ni capaian internet de kuat dan jelas lah. Okey, acik ilah lah ya antara murid pengungsian untuk kek mudah akses ataupun perkep siaran Asyik FM. Malu tak boleh kira berada, tak kisahlah kira cik maluar negeri ke, cik luar-maluar negara ke, aplikasi je macam-macam sebenarnya lah ya. Bukan setakat siaran radio, siaran langsung, kira boleh neng semula drama-drama TV, drama-drama cerita lah. Memberi kali tak kisah. Pasal ni sampai pasal ni kira ingatlah setiap skrip-skrip dan sebagainya. Katih aplikasi RTM Klik lah. Okey, kalau ini juga antara memberi perkongsian berkenaan dulu pasal ni sekiranya kek memasang jalur gemilang lah ya, ada perkara penting untuk kek kuat panai, ya je kesalahan penggunaan jalur gemilang boleh didakwa menerusi Akta A1525 lah ya, 1525 Akta Lambang dan Nama Mencegah Penggunaan Tidak Wajar Pindaan 2017 Malok Seksyen 5. Denda tak melebihi RM20,000 atau dipenjarakan bagi tempoh dia tak melebihi nik tahun atau kedua-duanya sekalilah. Okey, aja Akta KA1525 dan Akta 193 juga ada biap Akta Lambang Kebangsaan Kawalan Mempamer 1949 Seksyen 8 Katih Nana Hal ya, Numom In. Selain pertubuhan perbadanan, lebih penjarakan bagi tempoh tak melebihi 6 gecek, 6 bulan ataupun dia lebih denda tak melebihi 500 atau kedua-dua sekali. Dia juga kata hal pertubuhan perbadanan, bidenda tak melebihi RM1,000 lah. Ada perkongsian juga menerusi Risalah Hormati Jalur Gemilang Jabatan Penerangan Malaysia ataupun menerusi berita RTM lah ya, yang sahih di berita RTM. Okey, ajalah antara memberi perkongsian yang boleh kongsikan ketika Nunan. Okey, relok pun terus saya nak lagu puai jugalah ya, kata simpanan lagu G ada ketika Nunan, Lan Asal Ana Gadis Pilihan dia akan kudara. Terus saya nak cakap, moi, tung moi.

0: Saya Tok Batin D daripada Kampung Bukit Gabang, Lancang, iaitu daerah Temeluh, Pahang. Kecintaan kita kepada tanah air ataupun negara, yang mana kita akan menyambut hari kemerdekaan negara. Di sini selaku Tok Batin, masyarakat orang asli, saya ingin mengajak atau bersama dengan seluruh masyarakat orang asli di mana-mana pun berada, di penempatan-penempatan walau penalaman sekalipun, kalau boleh semangat patriotik kita tu kekalkan, jati diri kita kepada negara. Apatah lagi sekarang ni negara kita bertambah selesa lah dengan pemerintahan kerajaan yang ada. Jadi kita sama-sama lah mencurahkan semangat kemerdekaan. Kita akan mengibarkan jalur gemilang,
1: lagu info dan semasa hanya di My Hik Asyik.

Yeah, Mr. Jam, cinta anak Tok Penghulu Sabta Niat Laya telah pun menghiburkan hi ketika dunan pukul 1.05 minit 2 ketika dah.

0: Gah, pasti pade.
1: Halo, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping itu juga ing sering kali macam ing tetap bernoi. Ingin hot cerita ke tentang tren anak muda hi sekarang deh. Saya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong main mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang antar sampai it makin berkembang. Bagaikan mong ipepatah peribahasa, bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong juga permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi lesen oi ke tempat majlis kahwin, termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat, yaitu mai sanya di tu aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan mai sendiri, mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai seno jelah panas siang, panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional, ya di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
2: Tatak Berengoi, Jukampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang, bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional, ru moden.
3: Asyik FM, Monumen, Jovo. 95.6 Asyik FM.

Saya Syakila anak berperupi. Saya pengusaha beg dan bakul anyaman tali plastik. Teruskan kesetiaan anda bersama Asyik FM Moi Nom Moi.

0: pasti pade.
1: Ing Japa, anak lelaki am. Nama panggilan ku kampung atau lehi semai sendiri di tempat ing berasal ke kampung Serdang, Puslenjang, Kuala Lipis, Pahang. Serba sedikit berkaitan dengan kebudayaan ataupun ngensa ku Puslenjang ataupun semai belah lipis Pahang. Sewang dia atau ngensa dia, kalau mana cerengai lebih kepada perubatan memang lah kan, mungkin sebab hospitalnya. Jadi memajih selalu mai guna cara berubat di kampung lah atau mengeyap tu halak. Tapi era perubahan semasa pada hari dia berubah. Perubatan tradisional bukan tok mong, tok hiwi lagi mong. Sama juga seperti kebudayaan dia ni, yang berubat mong, yang bersewang tu, yang bersukaria seperti mana mai kikik bak, mai tampil bak, menuai padi. Dia pun salah satu sambut melalui sewang dia, mengensak dia. Generasi mai pai mohon mai pani pe boleh hisip sebab ini yang sekarang dia mai luah mai minat. Kalau mama ibu persembahan pe hicip ku hotel ke mah mai minat untuk man kenali punya kebudayaan. Jadi apa lagi pula hi sendiri kadang-kadang hi terasa kagum daripada mai luah sampai sanjung hi bila ku terpaksa hi macam to mai indah sangat. Ini bukan anyap kepada macam padi kan, era padi lebih kepada joget. Okey, biarlah seiring. Joget juga, tapi kebudayaan hit dengan hisip.
2: Bik tempat, ken kampung Pus Serdang, Pus Lenjang, Kuala Lipis, Pahang, bercerita mengenai jenula kru gensak masa manah runut nen.
3: Asyik FM.

inilah Radio Asyik FM Monomoy dengan berita temuan disampaikan daripada Noriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. 17 so penambahbaikan diluluskan bagi mengukuhkan kawalan keselamatan saringan dan pengurusan risiko dekat KLIA dan juga pintu masuk antarabangsa negara ANIN. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan dalam kenyataan bersama mengabarkan 6 tindakan derai akan dibagi keutamaan termasuk saringan berasaskan risiko kepada penerbangan, penumpang, kru dan juga bagasi. Cara lain antaranya mengukuhkan e-viting dan kawalan akses saringan dadah kepada personel penerbangan, meningkatkan kehadiran pasukan keselamatan dan juga perkongsian maklumat. KLIA akan menjadi lokasi perintis sebelum pelan itin dipagiluaskan secara berperingkat ke pintu masuk antarabangsa lain. Susulan gangguan aplikasi My Border Pass di kedewan bas dan juga laluan motosikal masuk dan keluar ke kompleks Sultan Abu Bakar, Johor Bahru. Pengembara di bahagian Asia atau terus ke kaunter pemeriksaan ataupun menggunakan aplikasi sistem imigresen bersepadu nasional bagi urusan pelepasan imigresen. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan KPS Kompleks 18 mengabarkan pasukan teknikal Masak GNN tengah menjalankan kejap pemulihan dan blow bagi memastikan sistem balik-balik operasi macam biasa. Ada banyak lebih 4,000 kes keganasan rumah tangga direkodkan dalam masa 6 bulan pertama tahun ini berbanding 3,678 kes bagi tempoh yang sama tahun lepas. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nengsi Sukri mengabar konflik selisih faham dan masalah komunikasi kekal menjadi punca paling tinggi penambahan hal NIN. Dia mengabar KPWM telah pun melancarkan program Sari at KRT bagi membantu 1,400 pemandiri keganasan rumah tangga dekat seluruh negara. Ada banyak 100 peserta diperuntukkan bagi setiap negeri bagi memastikan mangsa balik-balik membuat kehidupan ataupun membina kehidupan baru secara berdikari. Sueng Sukarelawan dan Sueng Sui Umah mengakunya bersalah ke Mahkamah Seksyen Kelang hari ini atas pertuduhan mengenai siko anjing bulan lepas. Muhammad Shah Idham Nur Haikal Saharum, 24 tahun dan S. Rogini Devi, 42 tahun diabarkan menjerut dan menerik binatang itin masa operasi tangkapan di Taman Teluk Indah Pelabuhan Kelang, Selangor. Pihak mahkamah membenarkan kedua tertuduh dijamin RM6,000 dan juga syarat melaporkan diri dekat pejabat JPV negeri setiap bulan. Sementara itu, Mahkamah Magistrat Rogini mengaku nyak bersalah atas pertuduhan membelau anjing nyak dan lesen daripada MBDK. Pihak mahkamah menetapkan 8 Oktober ini untuk sebutan balik kes. Pihak polis menahan 5 orang susulan 3 kes pemasangan jalur gemilang sejak terbalik ke Johor setakat GNN. Timbalan Ketua Polis Johor DSP Hong Chuan Huat mengabar tangkapan melibatkan daerah Kulai, Pelangi Indah dan Iskandar Puteri. Dan mengabar siasatan adeng dijalankan dan kertas siasatan akan dibawa ke Jabatan Peguam Negara selepas dilengkapkan. Dia juga mengingatkan yang punya premis biar memastikan jalur gemilang dipasang dengan cara betul, terutama sekali bila tugas itin dibagi kepada pekerja warga asing. Dekat Terengganu, Suang Sui Rumah rugi lebih RM38,000 lepas kena tipu dengan sindiket tawaran kejap sambilan yang nyam ada dekat dalam talian. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, SP Azli Muhammad Noor mengabar, mangsa umur 36 tahun dihubung suspek yang menyamar sebagai wakil platform media sosial. Mangsa kena umpan komisen lumayan bagi ulasan barang sebelum diminta membuat 5 transaksi bayaran nihan.

Ya, sebagai kos pengurusan. Kes ini kena siasat ke bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Semata itin di Kedah, sebanyak 69 kata siasatan tata tertib melibatkan 90 warga polis diraja Malaysia PDRM dibuka dalam masa 6 bulan pertama tahun ini. Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah mengabar, jumlah itin menurun berbanding 155 kata siasatan melibatkan 294 wang sepanjang tahun lepas. Kesalahan yang direkodkan termasuk jenayah, dadah, trafik, rasuah dan juga salah laku tata tertib yang lain. Dia menegaskan PDRM yang akan melindung maning-maning anggota didi yang membuat kesalahan. Sebaliknya, tindakan tegas termasuk tahan kerja, gantung tugas dan buang kerja akan diamin. Dekat Melaka pula, 6 wang terselamat bila MPV yang didi naik kena 4 pokok tumbang ke kilometer 24 Kampung Air Panas Bembam Jasin Gelap Entui. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Melaka, Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Hafizatullah Rashid mengabarkan kemuhan mangsa termasuk dua bodek-bodek berjaya dikeluarkan wang ramai dan yang ada sebarang kecederaan. Kejadian itin masa mangsa dalam perjalanan balik ke rumah Gidi. Berita sukan bola sepak, Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho tetap berbangga dengan komitmen pemainnya walaupun tersingkir daripada saingan Piala ASEAN 2026. Cheng Ho menegaskan anak buahnya telah pun bagikan saingan paling baik dan berjaya membawai dan menyerap tekanan masa berjumpa dengan barisan terbaik skuad Naga Emas. Dia mengharapkan pendedahan pada kejohanan ini dapat menolong menambahkan lagi prestasi pemain terutama sekali tonggak muda negara Nin. Kekalahan 0-2 di Stadium Maidin Gelap Entui memandangkan Malaysia kalah dengan agregat 0-4 ke separuh akhir pada pasukan Vietnam. Sekian hajian berita tumpuan daripada Radio Asia FM Monomoy. Berita ini disunting daripada Muhammad Izzat Kamarudin daripada Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: mai hi ashi.
1: Ya, Aisyah FM, Muin Umoy, 3.14 minit idui ketika nuknen. Terima kasih kerana terus setia bersama Ruji Aisyah FM, terus menjadikan Aisyah ya, sebagai teman hiburan serta rakan maklumat Kiki. Ketika nuknen, masih lagi berteman dengan Wiki. Relok berterima kasih rakan sugas DJ Nuriman. Biperloi kata dalek temuan serta net. Jadi untuk rakan-rakan hi, nanak jam terakhir lah ya, segmen My Hi Asyik ketika nuknen. Malok lah ya, sehingga jam 4 idu cahoy akan improve mungkin. Okay. Relok pun hipani juga pada gecek adeh, gecek kebangsaan. Malok memberi gaya perkongsian, malok hipani lah ya, pada tahun adeh, ya ajih lokasi ni untuk kek menyaksikan ataupun kek neng ya. Bersebenar dengan biap ni, sambutan hari kebangsaan 2026, malok ilokasi ni tetap sama juga rahanu tahun canuk. Ya Haji bertepat pada dataran Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya lah ya. 31 Ogos 2026 Ya Haji hari Isnin bermula jam 7 pagi. Okey, lepas ni dia biap juga semua mai bi jemput ataupun bi undang untuk bi tiba hadir lah ya. Pastinya tema kali ada Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dia pastinya seluruh lapisan masyarakat ya, tanpa mengira latar belakang, bi undang untuk bi tiba bersama keluarga kik, peringat kik serta insan tersayang. Bila ya hi bersama raikan detik perlu berbangga ada dengan menzahirkan rasa bangga, cinta ru kebersamaan demi negara hi sendirilah ya, perpaduan. Ajilah i ceritanya. Okey, jadi berkaitan dua perkara aja juga, penutupan nong pastinya akan biap ne untuk rakan-rakan hi de Biga Imam Putrajaya. Ya aje maklumat penutupan tapak parking The Nyon ataupun berdekatan Galeri PJH Precinct 4 sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, lebih maklumkan bahawa tapak parking ada dia akan ditutup bagi kegunaan peletakan serta pembinaan kereta berhias ataupun float sempena ru sambutan Hari Kebangsaan tahun adalah ia bermula pada Sengon sebenarnya 19 Ogos hari Rabu, loilah 2 September 2026 hari Rabu, lebih kurang 2 minggu jugalah ya. Dan pastinya dia biap juga sehubungan dengan Haji keluar dua laluan untuk B-plate ataupun B-mode parking in akan ditutup sepenuhnya untuk persiapan tempat. Okay, boleh neng sebenarnya perkongsian ada kata menerusi sumber net Perbandanan Putrajaya, menerusi naik punya media sosial ataupun laman web laman sesawang rasmi lah. Okey, ataupun Merdeka 360 pun boleh juga ya, mambi ada sentiasa akan dikemas kini berkenaan ru perkembangan-perkembangan semasa untuk sambutan Hari Kebangsaan pada tahun adalah ya. Jadi kek boleh merancang kalau benda ada ya, perkara ada melibatkan kek punya tempat gina je, membuatkan kek kena lah ya, rancang semula pergerakan kek supaya dipermudahkan lah ya. Okey, Renok pun terus sayan Fizz Allen rurahkan duetnya Shani, dia akan ke udara bahagia. Siapa? Main umai.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Eng Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah nak ajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM, mai numai.

Okay, hi, Eng Dili berasal ju Batu Nam Tapa Perak, Eng Sukom Semai. Kepada Eng Ha tambah sedikit nasihat lah untuk boleh-boleh hiseng oi. Kalau contohnya gagal dalam pelajaran akademik, boleh saja sambung belajar dalam bidang kemahiran. Asyik FM.

Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RUU e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: makan 8 jenis sayur mencatat tahap pengeluaran melebihi 100%.
1: Saya rasa tidak ada perlu panic buying. Kalau kita lihat dari segi kadar penghasilan negara, bagi komoditi sayur, hampir kebanyakan sayuran tempatan yang dihasilkan dalam negara dapat memenuhi permintaan. Dan kalau untuk ternakan ayam pula, untuk daging ayam dalam negara pada ketika ini, saya pasti cukup untuk menampung keperluan sehingga kita dapat menghadapi supaya ini dijangka tamat.
0: Bagaimanapun, beliau berkata langkah mitigasi perlu dipertingkatkan jika cuaca panas ekstrim berlarutan. Pemandu lori Jabatan Imigresen Muhammad Akbar Zainal mengaku tidak bersalah di mahkamah hari ini atas 5 pertuduhan berkaitan kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail semalam. Tertuduh membuat pengakuan itu selepas kesemua kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Alia Anwar. 3 pertuduhan membabitkan pemanduan berbahaya sehingga menyebabkan kematian 3 sekeluarga. Manakala 1 pertuduhan lagi berkaitan menyebabkan kecederaan kepada seorang pejalan kaki. Pertuduhan kelima pula membabitkan dakwaan gagal mematuhi isyarat lampu merah. Mahkamah menetapkan jaminan RM12,000 bagi setiap pertuduhan, menjadikan keseluruhan RM60,000 dengan seorang penjamin. Lesen memandu tertuduh turut digantung sehingga kes selesai. Prosiding seterusnya ditetapkan pada 27 Oktober 2026.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Yeite non vocalist Sla.
1: Hai, ye ayol dari vocalist kumpulan Sla.
2: Ah, ye Samri non kumpulan Sla. Selaku pemeri dem.
3: Ah, ye Amra non kumpulan Sla.
4: Ye Ales dari kumpulan Sla.
5: Ah, ye Midran dari kumpulan Sla sebagai pemain gitar utama.
6: Ah.

0: Raya.
1: Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Eng hor ucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Terus kibarkan bendera Malaysia.

Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabra. Saya orang asli suku kaum Sumlai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ASI FM Moin.

saya Amri, komposer yang banyak melahirkan lagu yang mendayu. Di sini saya ingin menyuarakan kepada pendengar yang mana ada bakat dalam penciptaan lagu. Kita tak perlu risau, kita buat je lagu sebanyak mana pun. Walaupun sedap ataupun tak sedap, kita tak kisah. Yang penting kita rajin buat, jangan ada rasa jemu. Lama kelamaan kita akan jumpa melodi yang bagus yang boleh orang suka. Halo, saya Sari Amri. Jangan lupa Asyik FM. Moi, minum moi.

untuk kita tunjuk kesyukuran kita lah kan, dah berapa tahun, 10 tahun dah negara kita mencapai kemerdekaan ya. Baik, dalam masa ini kita bersama dalam pilihan Asyik. Jadi kepada kawan-kawan dengan kita boleh menghantar permintaan lagu ke WhatsApp Asyik FM atau SMS biasa pun boleh.

0: Baik, jadi sepanjang ini kita akan berhibur dengan lagu-lagu permintaan rakan pendengar kita. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengar Aisyah FM. Moy nu moy, lain daripada nang lain.
1: Pilihan Aisyah.

0: Baik, jam kita dah 8.15 minit malam untuk tukar tunaikan permintaan rakan pendengar kita yang dah pun menghantar SMS ataupun WhatsApp ke nombor konti Aisyah FM ya. Untuk tukar tunaikan permintaan daripada Semalam DJ Semalam Dia dari Jalan Pahang, Tapah Perak. Kita kelingan lagu nyanyian Datuk Awi, Bara ya. Terima kasih DJ Borklem. Lepas tu aku tunaikan permintaan daripada Semalam DJ Semalam Zairi dari Setapak Kelumpur ya. Hari nak dengar lagu Bintang dengan Budak Kacamata. Lepas tu aku tunaikan permintaan daripada Man, Kampung Asli Sungai Tementung, Kuala Lipis. Hari nak dengar lagu Kerana Terluka nyanyian Nurul. Dan lagu permintaan daripada Zulkifli Lee. Selamat malam DJ, selamat malam Zulkifli Lee dari Kampung Wasli, Kuala Bil, Slim River ya. Dia nak kelingan lagu, sebuah lagu Hindi yang bertajuk Tumse Milna ya, dengan Udit Narayan dan Alka yang ni. Lagu ni petikan dari filem Terenam. Jadi empat buah lagu permintaan rakan pendengar malam, permintaan rakan pendengar kita malam ni dalam pilihan Asyik. Kita menghantar meminta lagu-lagu malam ni dalam pilihan Asyik kepada kawan dengan kita yang tengah dengar Asyik FM. Nombor lain daripada nang lain.
1: Pilihan Asyik.

sebab rupa Selamat Cincup. Saya Wiki daripada Asyik FM nak mengajak kepada anda semua di luar sana kesambutan Hari Orang Asli bersama Asyik FM pada hujung minggu ini 23 Ogos 2026. Macam-macam aktiviti kita sediakan. Antaranya, pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia, Orang Asli Nadi Aspirasi. Kita juga ada Pasamui, Senam Robik, Pertandingan Karaoke, Pemeriksaan Kesihatan, Demonstrasi Masakan Anyaman Ukiran Kayu dan Canting Baju, Persembahan Artis Tempatan Orang Asli dan Melayu, iaitu Shidi Data dan Leni. Kita ada juga Pertandingan Permainan Tradisional Dewasa, Tarik Upih, Boling Buah Kelapa dan Menyumpit, serta Pertandingan Permainan Kanak-kanak, Tiup Belon. Jangan lupa untuk datang ke Sambutan Orang Asli bersama Asyik FM. Jumpa anda di sana.

0: Kerajaan kekal SST, pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai undang-undang jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Beberapa komponen cukai barang dan perkhidmatan GST sedia dipertimbang kerajaan bagi menambah baik pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Bagaimanapun, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan tidak mempertimbang prinsip asas GST sebagai cukai menyeluruh. Menurut beliau, sebarang pelarasan terhadap sistem pencukaian perlu dibuat tanpa meningkatkan beban cukai ke atas golongan termiskin. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Mengenai cadangan menghubungkan SST dan GST, Pengarah Strategi Pelaburan dan Ahli Ekonomi IPPFA Sdn Bhd, Muhammad Siddiq Jantan berkata, mekanisme itu dapat mengurangkan kesan cukai berulang kepada peniaga sekaligus membantu mengurangkan tekanan kepada pengguna. Katanya, antara elemen yang boleh dipertimbangkan dalam model berkenaan ialah kredit cukai input yang membolehkan peniaga hanya membayar baki cukai selepas mengambil kira cukai yang sudah dikenakan ketika mereka membeli barang daripada pembekal. Berkenaan permohonan pelaburan baharu, Perdana Menteri memaklumkan ia akan disemak semula bagi memastikan aktiviti yang dibawa masuk mampu menyumbang kepada ekonomi negara. Jelas Dato' Seri Anwar, langkah itu dibuat selepas beberapa syarikat dikesan hanya menggunakan kemudahan gudang dan aktiviti transit tanpa memberi manfaat kepada peluang pekerjaan dan penggunaan produk tempatan. Pada masa sama, Dato' Seri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkukuh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam belanjawan 2027.
1: Apa sahaja, you give your ideas. Kalau tak, tambah munasabah, mampu kita lakukan peraturan, undang-undang, dari tekun, melalui ngadi, apa saja mudah, kita akan bagi dukungan dan support. Dan kalau perlu pemainnya bangun-undang ini dapat sudah kemukakan, lebih cepat saya boleh nilai. Dan kalau betul-betul menarik dan menguntungkan dan memberi ruang kepada rakan-rakan dan anak-anak muda untuk berniaga, saya boleh luluskan pada awal Oktober dan kalau kita umumkan belanjawan negara.
0: Dalam pada itu, Dato' Seri Anwar Ibrahim mengumumkan jualan Ehsan Rahmah 99 dalam talian akan dipercepatkan pada 9 September depan. Menurut beliau, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
2: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga

0: lain dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke isu penguatkuasaan, penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk mana-mana kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu isyarat merah dan menghiraukan keselamatan lalu lintas. Pengarah Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, setiap pemandu termasuk kenderaan agensi kerajaan wajib memastikan keselamatan pengguna jalan raya lain walaupun semasa kecemasan.
2: Sesiapa saja tak boleh above the law. Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah mengatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan, maklumat kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu, then baru kita boleh cross.
1: Beliau berkata demikian semasa meninjau lokasi kemalangan melibatkan sebuah lori Jabatan Immigration yang mengorbankan 3 nyawa di Jalan Sultan Ismail di Ibu Negara. Mengulas mengenai kebenaran penggunaan lampu siren, Datuk Seri Muhammad Hasbullah berkata, pengecualian khas bagi sebarang penggunaan lampu siren di luar senarai yang dibenarkan hanya boleh diluluskan oleh Menteri Pengangkutan atas syur daripada Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan.
2: Peruntukan di bawah Undang-Undang Kaedah 9, di bawah Kaedah 9, Kaedah Lalu Lintas 1959, pemandu wajib memperlahankan kenderaan, beralih ke tepi atau berhenti bagi memberi laluan apabila mendengar bunyi siren amaran atau melihat lampu amaran khas, iaitu beacon light, kenderaan penguatkuasa, kecemasan mendekati.
1: Datuk Seri Muhammad Hasbullah turut menegaskan pengguna jalan raya perlu peka dan memberikan kerjasama dengan memberikan laluan keutamaan sekiranya terdapat kenderaan penguatkuasa ataupun bertindak dalam keadaan kecemasan yang sedang bergerak menjalankan tugas-tugas rasmi. Pemain industri perlu mengadaptasi teknologi digital dan kecerdasan buatan bagi meningkatkan kecekapan penyelenggaraan jalan raya sekaligus mengoptimumkan kos kerja tersebut. Demikian ditegaskan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi pada Majlis Pecah Tanah Terowong Ketiga dan Pelebaran Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak di Ibu Negara. Katanya pendekatan itu penting bagi mengimbangi kekangan sumber kewangan kerajaan dalam usaha menaik taraf infrastruktur jalan raya negara. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Alexander memaklumkan projek pembinaan terowong ketiga Geting Sempah dan pelebaran lebuh raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Beliau bagaimanapun memberitahu pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategi itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Menurut Nippon TV, ketika kejadian, kesemua mangsa sedang menjalankan kerja-kerja pembersihan rumput di sekitar landasan berkenaan. Sukan pengalaman menjalani latihan di Universiti Beijing Sport, China membantu atlet wushu Pulau Pinang Tang Kohming memperbaiki kelemahan sekaligus meraih pingat emas acara Changkuan Wanita pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 hari ini. Kohming, 21 tahun, berkata latihan bersama jurulatih di universiti berkenaan menggunakan pendekatan berbeza dalam memperincikan aspek teknikal yang merupakan input paling berharga yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Beijing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan kekal SST pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai undang-undang jalan raya. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 20 Ogos 2014, Malaysia juara pertandingan Hoki Sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Mohamed Hafizuddin Zaidi dan Mohamed Najmir Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helmi Nabi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Luqman Hakim dan Luqman Nul Hakim.
1: Moi.

0: Jadi terhibur kepada kawan-kawan dengan kita yang lagu yang diminta dah pun aku tunaikan dalam pilihan Asyik ya. Lina Kuantan, Mia Kajang dan Atam Ceras. Jam kita dah pukul 9.33 minit malam. Betul-betul dekian permintaan kita yang beberapa buah lagi lagu permintaan daripada kawan-kawan dengan kita yang kutunaikan. Kutunaikan permintaan daripada Tipah dari Mentakap. Kena telinga lagu nyanyian kumpulan Samudera, Aduh Usahlah Berubah. Raymond, selamat malam Raymond dari Jalan Kelang Lama. Memang dia nak kelingai lagu Jimmy Palikat, Anak Kampung. Aku ketunaikan permintaan daripada Tuti dari Gombak. Nak kelingai lagu nyanyian Miss Nara, Hak Hawe. Dan Rudy dari Langkap Perak. Nak kelingai lagu nyanyian Nazran, Sering Kena Tipu. Apa lagu permintaan akan mendengar kita malam ni dalam pilihan Asyik Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Pilihan Asyik.

0: Asyik FM.
1: Ya, jam kita dah 9.52 minit malam. Hujung-hujung dah kita dalam pilihan Asyik jam yang kedua, jam yang terakhir di mana-mana rakan pendengar. Dua bah lagu terakhir ku tunaikan ada permintaan dari rakan pendengar kita malam ni. Selamat malam, Gey Harmi dari Tadum Selangor. Apa khabar adik Inat? Ada sihat kau? Sihat, Gey. Apa Gey pun sihat, ya. Jika bahan nak kelingan lagu nyanyian Airi, Jangan Menangis. Siapa yang kena di Gey Harmi ni, kawan di Gey Harmi. Baik, terima kasih Gey Harmi. Dan sebuah lagi lagu permintaan rakan pendengar kita, ketunaikan permintaan pada Jazz Selayang. Dia nak kelingan lagu nyanyian Aiman Sidik bersama dengan Syazmin, dengan lagu yang bertajuk Cinta Terakhir. Harap ibu memandangkan kau dengan kita lagu yang diminta dah pun ketunaikan dalam pilihan Asyik. Dan sampai ni kita akan buat di segmen dalam Jo Healing sampai ke pukul 12 tengah malam yang kelak. Terus kelingan Asyik FM, moin-moin lain daripada nang lain.
2: Pilihan Asyik.

Selamat cincuk. Saya Wiki daripada Asyik FM nak mengajak kepada anda semua di luar sana kesambutan Hari Orang Asli bersama Asyik FM pada hujung minggu ini 23 Ogos 2026. Macam-macam aktiviti kita sediakan. Antaranya, pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia, Orang Asli Nadi Aspirasi. Kita juga ada Pasamui, Senam Robik, Pertandingan Karaoke, Pemeriksaan Kesihatan, Demonstrasi Masakan Anyaman Ukiran Kayu dan Canting Baju, Persembahan Artis Tempatan Orang Asli dan Melayu, iaitu Shidi Data dan Leni. Kita ada juga Pertandingan Permainan Tradisional Dewasa, Tarik Upih, Boling Buah Kelapa dan Menyumpit, serta Pertandingan Permainan Kanak-kanak, Tiup Belon. Jangan lupa untuk datang ke Sambutan Orang Asli bersama Asyik FM. Jumpa anda di sana.

Haro, nama ia Bella. Tung hak berfaham, ialah mengucapkan selamat menyambut bulan kemerdekaan ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dining.

Nama saya Ahmad Miswan Suhaiman daripada Jabatan Muzium Malaysia. Okay, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 kepada semua pendengar Radio Asyik FM dan secara keseluruhannya pada orang asli di Semenanjung Malaysia dan juga semua penduduk di Malaysia lah. Merdeka!

0: setia demi Tuhan.
1: Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Eng hor ucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Terus kibarkan bendera Malaysia. Merdeka.

0: Spy.
1: Eh, Amri. Ha. Asyik-asyik lagu patriotik kau dengar ni. Tapi nak tanyalah, kenapa setiap tahun kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia eh?
2: Ha, tak boleh cakap macam tu.
1: Eh, kenapa?
2: Dua-duanya ada makna yang besar tau.
1: Oh, ya,
2: Hari
1: ya.
2: Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
1: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah eh.
2: Betul. Ha, yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Eh, ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
1: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
2: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu tahun kesedihan. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Empat hari lagi. Hashtag penyiaran jakim. 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: Seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam.
0: Untuk semua. Anda kini sedang mendengarkan radio penyiaran Jakin, Salam FM. Salam untuk semua, bertemankan saya Maria. Dan kita baru sahaja dengarkan tadi sebuah rancangan yang diterbitkan oleh Yuni Yunus, iaitu Sketsa Keluarga Ustaz Akil, yang berkolaborasi bersama dengan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan seterusnya pada pukul 1.30 minit pagi, kita nak dengarkan pula sebuah rancangan yang seterusnya, iaitu Tamadun Islam. Kita nak menyingkap keutuhan peradaban bersama-sama dengan seorang tokoh dari zaman sallallahu alaihi wasallam, iaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami semestinya menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Aradi. Dalam rancangan Tamadun Islam, kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh, iaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Usamah bin Zaid bin Harithah. Beliau merupakan putera kepada Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ummu Aiman. Kerana kedudukan kedua ibu bapanya sangat dekat di hati Nabi, Usamah digelar sebagai Al-Hib bin Al-Hib, yang bermaksud kekasih, anak kepada sang kekasih. Beliau dilahirkan di Makkah sekitar 7 tahun sebelum hijrah. Usamah membesar dalam suasana yang sangat akrab dengan Rasulullah. Malah baginda sering mendudukkan Usamah di atas satu peha dan Hasan bin Ali di atas satu peha yang lain sambil berdoa, "Ya Allah, cintailah mereka berdua kerana aku mencintai mereka." Meskipun bertubuh kecil dan berkulit gelap, Usamah memiliki jiwa pahlawan yang besar. Sejak kecil, beliau sangat bersemangat untuk menyertai peperangan. Pada Perang Uhud, beliau ditolak oleh Nabi kerana usianya masih terlalu muda. Namun, beliau terus berusaha sehingga akhirnya dibenarkan menyertai Perang Khandaq. Salah satu peristiwa penting dalam hidupnya adalah semasa Perang Mu'tah. Dalam perang tersebut, beliau menyaksikan bapanya, Zaid bin Harithah, gugur syahid sebagai panglima pertama. Tragedi ini tidak melemahkan semangatnya, malah menguatkan azamnya untuk terus berjuang membela Islam. Sumbangan paling ikonik Usamah bin Zaid dalam sejarah tamadun Islam adalah perlantikannya sebagai panglima besar tentera Islam untuk menghadapi Empayar Rom di Syam. Apa yang luar biasa ialah faktor usia. Beliau dilantik oleh Rasulullah ketika baru berusia sekitar 18 tahun. Di bawah kepimpinannya, terdapat sahabat-sahabat utama yang jauh lebih berpengalaman, lebih berusia seperti Abu Bakar dan juga Umar Al-Khattab. Walaupun pelantikan ini pada mulanya menimbulkan keraguan dalam kalangan segelintir pihak kerana faktor usianya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepimpinan Usamah dengan bersabda, "Jika kalian meragui kepimpinannya, maka kalian juga telah meragui kepimpinan bapanya sebelum ini. Demi Allah, dia, iaitu Usamah, benar-benar layak untuk memimpin." Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak pihak mencadangkan agar ekspedisi Usamah dibatalkan kerana ancaman golongan murtad di Madinah. Namun Khalifah Abu Bakar dengan tegas berkata, "Aku tidak akan menurunkan bendera yang telah dipacakkan oleh Rasulullah." Ketegasan ini membuahkan hasil. Tentera Usamah mencapai kemenangan besar, berjaya mengamankan sempadan utara dan kembali ke Madinah dengan rampasan perang yang banyak tanpa kehilangan seorang pun tentera. Kemenangan ini memberikan isyarat jelas kepada musuh bahawa Islam tetap kuat walaupun Nabi telah tiada. Usamah bin Zaid memilih untuk menjauhkan diri daripada konflik politik selepas zaman fitnah. Beliau menghabiskan sisa usianya dengan beribadah dan menetap di Wadi Al-Qura sebelum wafat di Madinah pada tahun 54 Hijrah. Beliau meninggalkan legasi yang sangat penting bagi generasi muda Islam bahawa kepimpinan bukan diukur pada angka usia tetapi pada ketaatan, kemampuan dan kepercayaan yang diberikan oleh pemimpin. Beliau adalah simbol keberanian anak muda dalam memikul tanggungjawab besar demi tamadun dan agama. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Salam FM seiring menjana minda.
1: Allahumma salli ala Muhammad.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin. Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana.
1: Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan, semuanya bermakna.
0: Kita perlu peduli. Jangan rasa tindakan ini remeh.
1: Suara kita ialah suara mereka.
0: Salam FM, teguh bersama Palestin.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
3: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
4: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
2: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: semua.
1: Anda kini sedang mendengarkan radio penyiaran JAKIM iaitu Salam FM. Salam untuk semua, bertemankan saya Maria dari pukul 12 tengah malam sehinggalah ke pukul 4 pagi nanti menerusi segmen Salam Santai. Baru sahaja berlalu anda dengarkan rancangan yang diterbitkan oleh Nur Farhana Muhammad Nur. Kita dengarkan rancangan Halaqah Hadis berkenaan dengan orang alim, hidupnya barakah insya-Allah. Banyak lagi pengisian yang kami nak bawakan kepada anda. Selepas ini pada pukul 3.45 minit pagi kita nak dengarkan rancangan yang juga diterbitkan oleh Nur Farhana Muhammad Nur, iaitu rancangan Kalamullah. Kita nak dengarkan daripada surah Az-Zukhruf ayat yang ke-43 sehingga ayat yang ke-48 insya-Allah. Tapi untuk waktu ini kita nak dengarkan dahulu daripada kumpulan UNIC dengan selawat terapi jiwa. Anda dengarkan menerusi radio penyiaran JAKIM, Salam FM, salam untuk semua.

0: 21 Ogos 1959 Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72 daripada 104 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. Keputusan pilihan raya turut menyaksikan Parti Islam Semalaya, PAS, memenangi 13 kerusi, Front Sosialis 8 kerusi, Parti Progresif Rakyat, PPR, 4 kerusi, Parti Negara dan Parti Malaya, masing-masing 1 kerusi, manakala 3 kerusi dimenangi oleh calon bebas.
1: Sabda Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Salam FM, salam untuk semua.

0: pintar deh.
1: Hei, Kak Beda kaki ke...
0: Jangan lupa dengarkan celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

Dengarkan lapor terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia Serdang Selangor pada pukul 7.30 pagi hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati.

PM arah siasatan menyeluruh anak syarikat Khazana. Lampu amaran siren bukan alasan langgar lampu merah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.